나라 힘든 슬픈데 이렇게 많이 제로 아노 여러 걸어 여러 바꾸 있어 여러 해라스에 같이 매인 마무리 일로 부야 여러 간니만 에스케이프 마요 소프선주 마요 오늘 진대 마요 Nya finke, nya fujeyo. Dari mamuru kaya, akin daman hano kirsi bega do. Yoro foni, yoro foman dini, yoro foni dini harme do kuru kati mei. Amuru kaya, amuru diko. Isa kaya, samba diko. Ani chati mamuru kaya, samba diko. Mabi, nya do gardo to, bobo do gardo to, hase do gardo to. Hase da hano marakana ma jenni jindu ma bega na gomni bangi. Mamu kaya, may na mayo kang kam ni ka kung kumdal parka, yung maliro buye chiki. Mayo ka haman din ni, buye chiki, fe chiki, parma chiki, dalmo di chiki. Banakar, kaya kung ahay ni, mar kaya, unore Allah kaya, tatore Allah kaya. Dar koy nyawu, yamal mayo ka kang kam din ni ka kung kumdal parka, kumakuna buore, ibay na tenet. Kayno burur kaya way kankam ka kandal barka ene tarawore way kankam ka kandal barka sadne yoro hamana bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore